0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Baik, 8.6 minit pagi. Kita masih lagi nak cerita tentang topik kita pagi ni. Apa yang boleh membuatkan mood anda tiba-tiba berubah 360 darjah? Muka daripada elok terus jadi tak elok. Daripada muka ceria, muka manis jadi muka masam. Muka ceria jadi muka com. Kan? Okey, boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Dan juga boleh telefon Mimi di talian 04-2107-389. Okey, baik. Kita ada kiriman di ruangan WhatsApp ni daripada Saleha. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam Kak Leha ni. Kak Leha nak kongsikanlah topik pagi ni. Apa yang membuatkan mood Kak Leha berubah? Mood Kak Leha berubah ni jadi berangi lah Mimi. Berangi bersepa pula dah Kak Leha. Okey. Cerita dia macam ni Mimi. Kak Leha hari ni, bukan hari ni lah, hari tu katanya. Okey, hari tu mood Kak Leha memang nak kemas rumah. Kemas rumah ni bagi nak cantik lah sebab Kak Leha ni cukup sibuk dengan kerja. Jadi payahlah sikit. Orang kata apa nak ambil masa tu nak kemas rumah. Kadang tu bukan kata rumah tak kemas. Kemas lah juga. Tapi tak ada lah orang kata apa. Ada hari tu kadang-kadang kita memperuntukkan nak kemas. Hari tu lah kita nak mop. Hari tu lah kita nak vacuum. Hari tu lah kita nak cuci calik pun habis semua lah. Kan? Jadi hari tu memang Kak Leha peruntukkan satu hari tu memang nak bagi rumah ni kemas cantik elok. Nak dijadikan cerita tiba-tiba anak menantu nak mai rumah. Tak apalah, kita okey je lah. Mereka nak mai rumah kan, dah tetamu nak mai rumah, nak mai tengok kita. Sekalilah cucu Kak Leha ni, dia ni jenis kategori buah sikit. Umur pula 6 tahun kan. Allahu Akbar. Dia camuk tu lah Mimi. Tak tahu nak habang lah. Habis semua. Dah camuk tu satu hal. Yang tak tahan tu Mimi, dia bagi tumpah mi kari pula dah. Habis dah lah pagi tadi dah mop rumah. Ni dia bagi pula tumpah pula dah, rasa nak menangis, nak teriak semua ada, nak berangin semua ada, nak marah lebih-lebih cucu. Aduhai, mak tak mau, tempik kat mak dengan pak mereka je lah. Hak tu je lah kita boleh buat. Jadi mak dengan pak lah yang jadi mangsa. Nak marah kat cucu tak boleh, tak gamak. Sebab baru 6 tahun kan. Mereka pun bukan nak reti apa lagi. Tapi itulah yang membuatkan mood Kak Leha ni berubah 360 darjah tu. Dia macam tu pun ada juga kan. Okey, kalau ada hal lain lagi nak kongsikan, boleh telefon Mimi di talian 04-2107-389. Apa yang membuatkan mood anda tiba-tiba berubah 360 darjah? Jom kita nak beribu dulu. Ini dia bersama dengan Shakira dan juga Burna Boy. Ini dia lagu tema untuk World Cup tahun 2026. Dai Dai Macam Fem.

0: Amerika Syarikat meneruskan rentak cemerlang dalam kumpulan D apabila menewaskan Australia 2-0 awal pagi tadi. Pasukan tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-11 selepas pertahanan Australia Cameron Burgess tertampan bola ke gawang sendiri. Amerika Syarikat kemudian menggandakan kelebihan menerusi Alex Freeman pada minit ke-43 untuk memastikan mereka membawa bekalan selesa ke bilik persalinan. Australia cuba bangkit pada babak kedua namun gagal menembusi benteng pertahanan lawan. Kemenangan itu bolehkan Amerika Syarikat marah ke pusingan 32.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam hal itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. Okay, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion. Kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikelapasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya, mereka dalam apa yang dikatakan sebagai entiti laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kepakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fardina Sridik, kejadian yang menimpa pelajar perkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan Warden Luas Penuh Masa Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara Kepung. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercam petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 km persegi. Kawasan terlibat ialah Bercam Idaman, Anjung Bercam Utara, Kampung Bercam, Taman Pusat Bercam dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium, meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus lesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown squaw di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma. Tudia dia mai.

0: Warta Mutiara bersama-sama saya Syamimi Syazwani Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelbagai program bersempena dengan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 berlangsung semalam sehingga Ahad nanti. Antaranya ialah Dialog Menteri Komunikasi dan Media sempena Hawana 2026 bertempat di Hotel Crown Plaza. Dan untuk perkembangan terkini, kita bersama-sama Hanisma Ismail. Silakan.
1: Pagi ini saya berada di Hotel Crown Plaza sempena dengan sesi Dialog Menteri Komunikasi dan Media sempena Hawana 2026 yang merupakan salah satu aktiviti sempena Hari Hawana ini. Dan untuk makluman, peserta bagi sesi dialog ini adalah mereka yang terdiri daripada komuniti media seperti ketua biro, wartawan jurufoto dan juga juru kamera dari pelbagai negeri dan persatuan media dalam dan luar negara. Pastinya ini merupakan ruang bagi para pengamal media dan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil sendiri untuk berdiskusi dan bersoal jawab. Dan untuk makluman anda juga, Majlis Kemuncak Hawana akan berlangsung petang nanti kira-kira pukul 3 petang. Majlis akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pastinya semua akan ternanti-nantikan apakah amanat yang bakal disampaikan nanti. Dan untuk makluman, pelaksanaan program ini merupakan satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada sebuah wartawan. Dan sebenarnya sambutan Hawana ini tidak terhad kepada wartawan sahaja. Anda juga turut dijemput untuk hadir ke tempat letak kereta di Pika Batu Wahid ini untuk memeriahkan riuh di Hawana yang berlangsung di sekitar tempat letak kereta Pika ini. Dan untuk makluman anda, sebenarnya terdapat pelbagai atur cara yang telah pun disusun bermula 4 petang hinggalah ke malam. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh anda sertai, antaranya seperti konsert yang terdiri daripada artis-artis tempatan kita. Dan untuk anda yang mempunyai minat dalam seni tertentu, boleh juga menyertai bengkel yang dianjurkan di sekitar Pika ini. Apapun, jangan lupa sambutan kemuncak Hawana petang nanti pada pukul 3 petang bersama-sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua dijemput hadir. Dan untuk dan diharapkan semoga Hawana ini akan terus menjadi platform kukuh untuk menyatukan komuniti media, memperkasa kerjasama serantau serta mengangkat martabat kewartawanan yang beretika. Sekian saja yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama Mimi. Silakan Mimi.
0: Baik, terima kasih Hanisma Ismail. Kerjasama dan perkongsian ilmu antara pengamal media rentas negara perlu terus diperkukuh bagi memastikan penyampaian maklumat yang tepat dan seimbang. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, ini khususnya ketika dunia berdepan aliran maklumat yang pantas serta persaingan pelbagai naratif dalam ruang digital. Tegasnya, media turut berperanan besar dalam menangani penyebaran maklumat palsu yang boleh menjejaskan keharmonian dan kestabilan serantau. By strengthening partnerships, sharing knowledge and best practices, and fostering mutual understanding, the media community plays a vital role in promoting accurate and balanced reporting, combating misinformation, and advancing regional stability and prosperity. Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Beliau berucap demikian dalam majlis makan malam kerajaan negeri sempena Hawana 2026 di Butterworth. Turut hadir Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ramli Ngah Talib. Kerjasama Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dengan Bank CIMB membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf sosioekonomi pekerja gig. Insentif bersepadu antara Zakat Majlis Agama Islam Pulau Pinang memberikan peluang baru khusus dalam golongan asnaf bagi meningkatkan taraf hidup. Timbalan Ketua Menteri Satu merangkap Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, penyerahan 20 buah motosikal membuka lembaran baru dalam kehidupan golongan belia negeri ini.
2: Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang mengadakan majlis penyerahan motosikal kepada peserta yang dinamakan program iTechCard CMB Islamic Maib Entrepreneur. Jadi program ini adalah untuk nak tingkatkan taraf kehidupan asnaf di kalangan belia. Sebab tu kita bekerjasama juga dengan Yayasan Belia Malaysia untuk Suami Ibrahim ada, bagi memberi dan membuka peluang pekerjaan dalam sektor penghantaran, iaitu rider makanan ni.
0: Dato' Dr. Muhammad Abdul Hamid. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan motosikal kepada peserta program iTechCard CIMB Islamic Maib Entrepreneur di Kepala Batas. Program digerakkan melalui dana pemula berjumlah RM400,000 dalam bentuk geran padanan melibatkan sumbangan RM200,000 daripada dana wakalah zakat CIMB Islamic Bank Berhad dan RM200,000 daripada Bank Negara Malaysia. Ia merupakan langkah strategi dalam mentransformasi asnaf melalui zakat. Penerima bantuan motosikal melahirkan rasa kesyukuran atas kesungguhan Zakat Majlis Agama Islam Pulau Pinang yang sudi meringankan beban mereka. Pekerja gig ini berharap bantuan ini menjadi pemangkin dalam mengubah corak hidup mereka selepas ini.
3: Daripada peserta daripada air program, dari alhamdulillah syukur kami hari ini dapat motor secara percuma under program iTechCard. Jadi dengan apa penggunaan motor ini kami amat bersyukur. Kami boleh cari pendapatan atau dana yang lebih untuk family. Jadi terima kasih kepada Berita, kepada YB-YB, kepada Datuk-Datuk sekalian.
4: Dan terima kasih terutama kepada CIMB Islamik dan Bank Negara dan juga semua pusat zakat, semua yang tolong kami inilah, bagi perasaan amat gembira, berbesar hati untuk terima motor ni. Kami akan guna yang terbaik.
5: Terima kasih saya usahakan kepada penganjur, pihak CIMB, zakat dan juga Maib kerana membantu kami, anak-anak muda Pulau Pinang, kerana menyediakan kami satu platform, memberi kami kemudahan motosikal untuk kami buat food delivery. Jadi kami usahakan banyak terima kasih. Ini sangat membantu kami lah untuk menjana pendapatan untuk kami.
0: Ahmad Kamil Gaddafi Firdaus, Nur Azman Rizwan, Hasbul Mustafa. Mereka merupakan sebahagian daripada 20 penunggang lain yang menerima motosikal jenis Modenas dengan peralatan lain serta cukai jalan dan insuran secara percuma. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting oleh Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutiaraFM ambil peduli.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan Document Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: Alahai, Nurlela.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Itu dia Dekol, apa tu, sebuah lagu Hindustan untuk anda yang menghiasi filem Januar tahun 1965 ya, daripada paduan suara Asha Bosley bersama dengan Muhammad Rafi. Semoga terhibur mendengarkan lagu tadi. Dah pun 12.33 minit tengah hari, yang mana ada temu janji hari ini. Pastikan tunaikan temu janji anda, jangan lewat hari ini. Jalan akan jam di sebelah tanah besar pun trafik dah mulai meningkat, akan saya kongsikan selepas ini ya. Kita dengarkan ini dulu.
1: Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
2: Amerika Syarikat meneruskan rentak cemerlang dalam kumpulan D apabila menewaskan Australia 2-0 awal pagi tadi. Pasukan tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-11 selepas pertahanan Australia Cameron Burgess tertampan bola ke gawang sendiri. Amerika Syarikat berada menggandakan kelebihan menerusi Alex Freeman pada minit ke-43 untuk memastikan mereka membawa bekalan selesa ke bilik persalinan. Australia cuba bangkit pada babak kedua namun gagal menembusi benteng pertahanan lawan. Kemenangan itu bolehkan Amerika Syarikat mara ke pusingan 32.

0: Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, RTM Klik betul-betul percuma. Boleh tonton siaran perlawanan bola sepak ya, menerusi RTM Klik di saluran TV OK. Jadi anda boleh tonton secara langsung tau, ke mana-mana saja anda boleh bawa telefon pintar anda untuk menonton Piala Dunia 2026. Dan untuk minit ke-70 dah ni, Paraguay masih lagi mendahului Turki dengan kedudukan 1-0 ya. Dah masuk minit ke-72 dah sekarang ni.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

4 lagi perlawanan menarik berlangsung hari ini. Jam 1 pagi Belanda menentang Sweden di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi Jerman bertemu Côte d'Ivoire di Stadium Toronto secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City secara langsung di Sukan Plus. Jam 12 tengah hari pula Tunisia menentang Jepun di Stadium Monterrey secara langsung di TV OK.

Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.

Empat lagi perlawanan menarik berlangsung hari ini. Jam 1 pagi Belanda menentang Sweden di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi Jerman bertemu Cote d'Ivoire di Stadium Toronto secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City secara langsung di Sukan Plus. Jam 12 tengah hari pula Tunisia menentang Jepun di Stadium Monterrey secara langsung di TV OK.

0: 4 lagi perlawanan menarik berlangsung hari ini. Jam 1 pagi Belanda menentang Sweden di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi Jerman bertemu Côte d'Ivoire di Stadium Toronto secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City secara langsung di Sukan Plus. Jam 12 tengah hari pula Tunisia menentang Jepun di Stadium Monterrey secara langsung di TV OK.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Tenaga Malaysia. Persidangan Solidariti Bersama Pelarian Garis 10 Resolusi Seru Tindakan Holistik. PRN Johor, Negeri 9 Medan Uji Inisiatif Pilihan Raya MMC.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Ramadan petang ini. Kita mulakan dengan lagu ini daripada nyanyian Allahyarhamah Saloma, menerusi lagu yang bertajuk Apa Guna Berjanji, menerusi filem Masa Masa Manis. Selepas ini kita akan berhibur pula dengan lagu Hail Amir tahun 76, Kasih dan Sayang Pandang Boleh Saja. Azrin Aziz akan menyusul selepas itu. Bintang FM, segalanya untukmu suatu waktu dahulu, kenangan indah hidupku.

Empat lagi perlawanan menarik berlangsung hari ini. Jam 1 pagi Belanda menentang Sweden di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi Jerman bertemu Côte d'Ivoire di Stadium Toronto secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City secara langsung di Sukan Plus. Jam 12 tengah hari pula Tunisia menentang Jepun di Stadium Monterrey secara langsung di TV OK.

0: Kempora FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Kempora FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempora FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Baik, dah pun 5.49 minit petang. Nampaknya tugasan saya akan berakhir jam 6 petang seketika nanti. Terima kasih di atas kesedihan dan kesetiaan anda bersama dengan Mutiara FM selama 18 jam sehari selama siaran kami beroperasi setiap hari bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam. Okey, petang ni anda akan bersama dengan rakan tugas Bam Fadil akan temani anda untuk segmen berikutnya Santai Sabtu 6.12 ya, 6 petang hingga 12 malam. Saya tinggalkan dengan 3 buah lagu Hindustani. Dalam suatu waktu dahulu, dengarkan lagu ini daripada filem Mr. X in Bombay tahun 64, Mere Mehbub Kaya Mathogi. Dan selepas itu Mere Bete daripada Kishore Kumar dan juga Sushma Shrestha. Dan juga lagu terakhir Gorong Kinakaluki daripada Suresh Wadekar yang menyiasi filem Disco Dancer ya. Dan lagu ini disampaikan bersama dengan Usha Mageshkar, adik kepada Asha Bosley dan juga Lata Mageshkar. Kita dengarkan.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Inilah Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Macam ini. Wow.

0: sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar. Allah

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat kemensi atau antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan lebih kira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hal itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baharu kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menepetrai memorandum persefahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 keluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengar lagu kegemaran sendiri, baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Briefing Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mucara FM.
1: Ezam FM, segalanya tunggu 9.33 minit malam waktu ni. Kita nak layan lagi lagu-lagu permintaan malam ni macam biasa. Yang nak order lagu, order mai. Hantar mai 010-5080-957. Jangan hantar lambat-lambat. Duk galik-galik hantar, lagi beratok panjang. Bukan apa, sebab orang Pulau Pinang ni kan, dia kalau beratok bak makan, dia tak ada masalah. Tak kira lah nak makan nasi kandang ke, nak makan nasi lemak ke, nak makan apa. Kalau kena beratok panjang, orang Pinang steady. Tapi kalau beratok ambak leng, had tu dia menguji kesabaran tau. Jadi untuk anda yang mungkin nak order lagu, boleh tukar hantar mai di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-957. Dan sebetulnya nak cakap kiriman di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman daripada Syafika. Assalamualaikum Bambam, selamat malam. Rasa macam mimpi dengar suara Bambam malam ni. Jangan mimpi lagi, tak tidur lagi. Jadi tunggu apa lagi malam minggu hari ni, tukar hantar lagu apa yang nak layan malam ni. Bam-bam nak kasih can, okay, supaya terjaga daripada mimpi tu kan. Terima kasih untuk rakan-rakan juga, sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live Metro FM. Macam biasa, yang nak sembang-sembang, okay, boleh follow TikTok Metro FM. Join live malam ni, kita sembang-sembang sampai hujung tugas Bam-bam sahaja. Alright, jom kita nak payung lagu permintaan yang berikutnya. Ini lagu permintaan daripada Shah Sungai Ara. Nak dengar lagu daripada Tok Hatan Mahligai Syahdu, dan juga lagu permintaan daripada Amy. Nak dengar dekat lagu daripada Jimbara Farhana. Terus Metro FM, segalanya untukmu.

0: sambil memandu sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Yes, sambil mandu untuk anda sambil layan Mutiara FM. Terima kasih untuk yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Okey, ramai kawan-kawan kita bagi tahu banyak tempat yang hujan malam ni di Teluk Kumbang katanya hujan. Okey, dan juga di Juru pun hujan, di Pekan Darat tak hujan lagi. Katanya di Bukit Metajam hujan lebat. Dan juga kalau tadi sempat mama keluar tadi di sekitar Jalan Burma, malam ni baru hujan tadi. Itu tadilah. Sekarang ni tak tahulah kan. Di balik pulau pun hujan katanya. Apa pun untuk anda, Allahumma sayyiban nafi'an. Jangan lupa doakan juga hujan yang turun tu, moga hujan yang membawa rahmat untuk kita bersama. Okay, sejuk malam ni kan. Patutlah lagu-lagu malam ni pun amboi, keming sedih lagu-lagu malam ni kan. Tapi tak apa, jangan risau, ikut turn. Siapa yang minta lagu, okay, kita kasih can. Tapi ikut turn lah eh. Tapi nak pakai kabel boleh, tak ada masalah. Dengan syarat kena masuk dalam TikTok live Mutiara FM. Okay, jom kita nak payung lagu permintaan yang berikutnya. Ini lagu permintaan daripada Safwan. Dengarkan lagu daripada Spin, Mengusung Rindu. Dan sebentar kita nak payung lagu permintaan daripada Abang Syariman. Kita nak layan lagu daripada Tok Awi, Ratuku. Terus saya Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Brahim Diaz menjadi simbol pada generasi baru Maghribi yang semakin mendapat perhatian dunia. Selepas memilih untuk mewakili negara kelahirannya di pentas antarabangsa, beliau terus berkembang menjadi seorang pemain penting dalam skuad Atlas Lions. Brahim terkenal dengan kreativiti, teknik tinggi dan kebolehan mengubah arah permainan dalam ruangan sempit. Ketika Maghribi mencipta sejarah mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022, dunia mula memberikan perhatian kepada bola sepak negara itu. Kini Brahim berpeluang untuk menjadi watak utama dalam usaha Maghribi mengulangi pencapaian bersejarah tersebut.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: Yeza terus hangatkan bahang Piala Dunia 2026, demam Piala Dunia. Okey, Ayah Benar RTM juga merupakan penyiar rasmi World Cup 2026. Alright, dan pasti macam biasa kita nak teruskan lagi malam ni dengan lagu dari permintaan. Nak order lagu ke tu? Tengah tunggu lagu ke? Sabar. Okey, banyak lagi lagu dari permintaan. Tapi masih berkesempatan untuk yang mungkin nak layan lagi lagu dari permintaan malam ni. Boleh terus hantar di ruangan WhatsApp Terai FM 010-508-0957. Okay, jom kita nak payung lagu permintaan yang berikutnya. Sambil-sambil sejuk hujan malam ni kan, kita nak payung lagu permintaan daripada Kak Halimah Tun gitu. Nak dengarkan lagu daripada Straw, Yang Manis Senyumanmu, dan juga Ustaz Muhammad. Kita nak dengarkan lagu daripada Lukman Naufal, Haruman Terindah. Terus layan Drive FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Exam Try FM, segalanya untuk pun 10.14 minit malam waktu ini. Ada kawan-kawan kita yang beritahu di Jitra pun hujan, Bambam. Ini kiriman daripada Hafiz Abdullah ni, katanya selamat malam Bambam. Kat Jitra pun dah hujan tapi tak lebat lagi. Kat jam rumah lebat tau. Tadi sebab Bambam keluar saat tadi kan, tengok dekat luar tak hujan. Alhamdulillah sejuk ya malam ni kan. Jadi untuk anda malam ni sejuk ni kan, jangan tarik simut awal lagi. Layan dulu Mutiara FM sampai pukul 12 tengah malam sekejap lagi, sebab kita nak payung lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Ada semua orang kan, dia kalau minat satu lagu tu kan, oi, dia akan minta lagu tu ya kan. Dan kalau sehari tak dengar lagu tu, dia tak senang duduk. Tidur tak lena, makan tak kenyang, itu yang tambah berpinggan-pinggan tu kan. Jadi untuk anda macam ni, ada yang mungkin duk tengah menjamu selera malam ni, duk tengah makan malam kan, sambil-sambil layan lagu-lagu permintaan malam ni. Okay, kita ada banyak lagi lagu permintaan malam ni. Yang nak minta lagu boleh sempat lagi hantar mic kena WhatsApp Try FM 0150808957. Okay, jom kita nak payung lagi lagu permintaan yang berikutnya. Ini lagu permintaan daripada Sukiman Harun. Nah, dengarkan lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Dan sebelum tu, lagu permintaan daripada Syafiq. Nak dengarkan Crystal Cinta Tiga Segi. Terus saya Try FM, segalanya untukmu.

Yes, itulah UK di sana menanti, di sini menunggu. Ha, layan lagu-lagu ni tu tengah malam ni kan, dia pun kata teringat dekat markah lama. Lama. Tak salah, bagi buat kenangan kan. Okay, salah 10.26 minit malam buat sini. Ada yang mungkin hujan-hujan ni kan, sejuk, bambam, lapang, teringin nak makan makanan-makanan yang berkuah. Nak kena tom yum kau, nak kena bihun sup kau. Kadang-kadang kan bila mai waktu-waktu sejuk macam ni kan, tak susah pun. Cukup lah sekadar kena dengan orang kata apa, gelama masam kau. Ish, goreng dengan bawang goreng tu kan, bubuh cabai sikit kena nasi panas-panas. Fuh, sepreyuk boleh habis. Kan? Jadi apa pun yang tak ada waktu ni, yang tengah menjamu Sela, selamat menjamu Sela. Jangan lupa mulakan dengan bismillah. Dan setahi dengan alhamdulillah. Heran noh, besok makan sepinggan pun tak habis. Tiba-tiba malam ni sepreyuk. Ish, nak tambah lagi tu. Cek-cek baik tengok. Cuba tengok betul-betul. Bismillah ke tak bismillah tu kan. Ataulah lapar pun. Tapi agak-agak orang kata kan, biar makan berpada-pada. Tambah jugalah. Sengah orang cakap kan, ambil hang ni makan ni selera lain macam noh. Letak kambing sekong pun boleh habis. Bukan apa, tengah ada selera. Sengah orang cakap biar tengah ada selera ni kan, jangan teguk. Takut saya lagi potong mood selera tu kan. Okay, baik, apa pun untuk anda semua yang mungkin ada tengah menantikan lagu-lagu permintaan anda, sabar, jangan risau. Okay, kita akan mainkan satu persatu lagu-lagu permintaan. Terima kasih sekali untuk anda juga yang join live TikTok Try FM malam ni, yang tengah bosan-bosan tu kan, tak nak buat apa, main join. Sebab apa, ramai kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang duk ada dekat dalam ni, yang sentiasa steady standby untuk jawab salam dan juga komen daripada anda semua. Okay, baik, jom kita nak payung lagu permintaan yang berikutnya daripada Kak Ina Laksa Teluk Kumbang. Kita nak layan lagu daripada Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Dan sebelum tu, jom kita nak payung dulu lagu permintaan yang berikutnya. Ini lagu permintaan daripada Saiful. Nak dengarkan lagu daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. Terus saya Trafam, segalanya untukmu.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber, berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
2: Saya kena buang kerja.
1: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
2: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buang macam mana?
1: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
2: Saya serabut lah, Pening kepala saya lah macam ni.
1: Abang!
3: Ayah, janganlah gaduh.
4: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
5: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Macam baby, laju lah kan? Bos, ponok!
1: Apa? Jangan laju sangat! Jangan laju sangat!

0: Baharam mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Untara FM, prihatin.

0: Peminat bola sepak jangan ke mana-mana, sebentar lagi tepat jam 1 pagi aksi hangat kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026 menemukan dua pasukan Eropah yang cukup hebat, iaitu Netherlands menentang Sweden. Jadi mana pilihan anda? Hangat perlawanan pagi ini dijangka sengit. Kedua-dua pasukan memburu mata penting untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan F yang turut dibarisi Jepun dan Tunisia. Jadi bagi anda yang ingin menyaksikan aksi secara langsung, perlawanan ini boleh ditonton menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga saluran TV OK. Antara penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, Nasional FM merupakan stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthaus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu. Vale, Pantera.

0: sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

rekod dari segi jumlah perlawanan. Malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Sekolah Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan Mola Sehat.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Saya Hanim, DJ anda pada pagi ini. Masih lagi segar saya di sini menemani anda. Sedikit perkongsian daripada keputusan FIFA World Cup 2026. Netherlands sebentar tadi, perlawanan Netherlands antara Netherlands dengan Sweden. Kemenangan kepada Netherlands 5 dan Sweden 1. Untuk perlawanan kumpulan C semalam, Brazil 3 beraksi dengan Haiti. Brazil 3 dan Haiti 0. Manakala Turki beraksi dengan Paraguay. Paraguay 1 dan Turki 0. Itulah sedikit perkembangan Piala FIFA World Cup 2026. Beralih kepada berita dunia, antaranya Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan Israel di Lebanon. Ketika perundingan Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan perundingan di Switzerland bagi melaksanakan perjanjian untuk menamatkan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat pada Jumaat mengumumkan gencatan senjata baru di Lebanon sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian yang dimeterai dengan Iran. Bagaimanapun, pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hizbullah dilaporkan berterusan pada Sabtu dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Beralih kepada berita dalam negara, polis di Raja Malaysia, PDRM, berjaya menyelamatkan seorang wanita berusia lingkungan 20-an yang dilaporkan diculik serta menahan seorang lelaki tempatan dalam operasi khas yang dilaksanakan kurang 24 jam selepas laporan diterima. Walau bagaimanapun, dalam operasi tersebut, polis turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun dan merampas 4 telefon bimbit untuk membantu siasatan. Semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod penangkapan lampau, membabitkan 2 kes dadah dan 1 kes jenayah. Bagaimanapun, siasatan awam mendapati naratif penculikan dimaklumkan mangsa menimbulkan keraguan menyebabkan wanita berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Begitulah sedikit perkembangan daripada berita yang dipetik dari berita.rtm.gov.my. Untuk lebih berita, anda boleh layari laman web portal berita RTM, hanya yang sahih dari RTM. Okey, teruskan bersama Nasional Geng Burung Hantu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sebagai radio pilihan menemani pagi anda waktu ini, walau di mana juga anda berada. Saya ingin sampaikan berikutan hujan yang melanda terutamanya di kawasan Perak pada malam ini, daripada malam semalam hingga ke membawa kepada pagi ini. Dari laman web rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, dicatatkan di kawasan negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air 25.65 meter telah melebihi tahap bahaya. Tren waktu kini sehingga pukul 4.15 pagi ini, tiada perubahan direkodkan juga di Sungai Kampar di Kampung Baru Kuala Dipang, RHN Kampar, aras air 22.43 meter telah melebihi tahap amaran sebanyak 0.23 meter. Bacaan ini diambil pada pukul 3.15 pagi tadi dan tren dilihat dalam keadaan menaik. Okey, di kawasan Semanggah Kerian tiada perubahan, paras air normal. Juga di kawasan negeri Kedah, Sungai Kedah di Jambatan Lembu Raya Kuala Star, paras air 1.53 meter melebihi tahap waspada. Tren air sehingga pukul 4 pagi adalah menaik di Sungai Muda di Kampung Lubuk Pusing, Sik Kedah juga masih dicatatkan melebihi tahap waspada sebanyak 0.2 meter. Tiada perubahan tren direkodkan sehingga pukul 3.15 pagi tadi. Jadi kepada anda yang berada di kawasan utara, patuhi keselamatan. Jika anda berada di kawasan banjir, ikut arahan semasa. Saya doakan supaya segalanya dipermudahkan. Keadaan ini akan balik pulih sedekala. Kepada anda, terus mendengarkan info-info yang terkini yang sahih hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hari. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional
1: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Ar-Rafi'i. Beliau adalah Abdul Karim ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Al-Fadl ibn Al-Husain ibn Al-Hasan Imamuddin Abul Qasim Ar-Rafi'i Al-Qazwini. Beliau seorang tokoh mazhab yang sangat masyhur, dirujuk oleh sebahagian besar pengikut mazhab Syafi'i pada zamannya di kebanyakan daerah dan negeri. Imam Ar-Rafi'i merupakan salah seorang tokoh mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 555 Hijrah, juga di Qazwin. Nama Qazwin berasal dari bahasa Parsi yang disebut sebagai Kashwin, lalu diarabkan kalimah tersebut kepada Qazwin. Hari ini Qazwin adalah merupakan ibu negeri dan terletak lebih kurang 130 meter dari barat Tehran, yakni Republik Islam Iran. Imam Ar-Rafi'i dilahirkan dalam sebuah keluarga ulama. Bapa beliau adalah seorang ulama besar di negeri Qazwin. Bapa beliau merupakan seorang faqih, pendebat yang fasih, seorang mufti yang tepat dalam memberi fatwa, di samping mempunyai pengetahuan yang mendalam berkaitan ulum Al-Quran dan ulum hadis. Manakala ibu beliau juga seorang sangat alim, menjadi rujukan di Qazwin terutama dalam hal ehwal berkaitan dengan wanita. Selain dari bapanya sendiri yang menjadi guru beliau, Imam Ar-Rafi'i juga telah berguru dengan beberapa orang guru hebat seperti Abul Fatah bin Al-Bati, Abu Sulaiman Az-Zubairi, Abul Ala Al-Hamdani, Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Hasnawi dan Abdullah bin Abil Futuh, yakni As-Subki. Sebagai seorang ulama yang tersohor, Imam Ar-Rafi'i telah meninggalkan khazanah penulisan beliau yang sangat berharga, bukan sahaja dalam bidang fiqh yang merupakan selaku pelopor kepada pemurnian mazhab pada zamannya, bahkan juga bidang-bidang lain seperti tafsir dan hadis. Antara karya-karya utama beliau adalah seperti Al-Aziz Syarah Al-Wajiz atau Syarah Al-Kabir. Kitab ini adalah huraian kepada kitab Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali. Berkata Ibnu Salah, belum pernah dihurai Al-Wajiz seperti yang diusahakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Manakala Al-Asnawi menggambarkan bahawa belum pernah Al-Wajiz dihuraikan dalam mazhab sebagaimana yang dipersembahkan oleh Ar-Rafi'i. Asy-Syarah As-Saghir, kitab ini juga adalah huraian kepada kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali, tetapi huraiannya lebih ringkas berbanding kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajiz. Al-Muharrar, ini adalah kitab beliau yang paling popular. Kitab ini merupakan huraian kepada kitab Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali yang kemudiannya direngkaskan kepada Minhajul Talibin. Ia menghimpunkan hukum-hakam fiqh di samping pendapat-pendapat yang telah ditarjihkan oleh beliau. Walau bagaimanapun, sebahagian sarjana menolak dakwaan kitab tersebut sebagai huraian kepada Al-Wajiz. Ini kerana apabila diteliti gaya bahasanya yang berbeza, menunjukkan ia adalah penulisan Imam Ar-Rafi'i yang tersendiri dan mewakili pandangan yang rajih dalam mazhab. Ketiga-tiga kitab ini mewakili usaha Imam Ar-Rafi'i dalam pemurnian mazhab Syafi'i sepanjang hidup beliau. Selain daripada tiga buah kitab yang disebutkan, banyak lagi penulisan-penulisan beliau yang tidak dinyatakan. Imam Ar-Rafi'i meninggal dunia sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi pada penghujung tahun 623 Hijrah, dikebumikan di Qazwin. Ibn Khallikan merekodkan kewafatannya pada bulan Zulqa'idah pada tahun yang sama.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: 造孽犯啊！你妈的，都！
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh cerita sebentar tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.